0: nơi với à?
1: Trời, sạp tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bao kia à?
1: Mưa, cái lấy anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ.